0: Et bien, que Dieu se rende avec vous, avec moi maintenant sur 1194.
1: Québec,
0: Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec,